Eni nigeri sa srača za ustrelit. Jesen kremi, pečeva, biskuit. Sadeš iz konzerve, župa iz vrečke. Sintetični podočnjaki bi kadili pa ne smete. A si gledao on film čak i okej. Pule se u set pa se fa

nas bežao, ne, ne bi dihat za ovratnik, da ti po tem ne božao. Ko ti bom začeo odpenjat gumbe, spil ti bom na smeh iz ustnic.